0: Twagarutse rero twagarutse mu isaha yacu ya kabiri mwabyumvishije ko tujye kwamamaza no kumva isaha igeze turi kumwe n'umuhanzi Sofia ariko turi muri gahunda n'ubundi zaba ku munsi wejo hitima ni gahunda izaba ku munsi wejo
1: eh Sofia ariko arongera dushyiriremo kandi gakeya abanze dukubitiremo kandi bita inganzwa
0: ariko ntibagerwe bon
1: kandi inganzwa ni kazima cyane
0: aza kukavangana kamananga ariko
1: kamananga
0: ariko ndumva ni ngo turi kumwe nawe twabanze tukamwakira di karibu karibu
2: eh murakoze cyane
0: wegere mikoro
2: murakoze kwa Msinga nkaba ndi campaign manager of yibi bikorwa byose bizatangira ku munsi wejo kugira ngo ugeze kubigarukaho na tone bizakomerezamo
0: yego uraza kuza kubitubwira ku buryo burambuye
2: yego
0: turacyari kumwe n'uzadusutsa ku munsi wejo umwe muri abo kuko ntabwo ari we gusa Sofia ngira ngo wakongera kwatunyurizaho di inanga yawe nicyo cyayizanye

0: murakoze cyane ubwo gahunda nejo inyarutarama turatumiwe natwe
1: cyane
2: ahubwo
0: mwebwe tuzaza rwose tuzaza ahantu hari aba babyeyi
3: hari ayo mateka
0: ntabwo igitaramo cyawo kizaba ari igitaramo cyoroheje tuzaza rwose tuzitaba kandi ubwo n'ahantu bagiye bavuga muri ibyo bice twizere ko abaturage baho bazaba biteguye kandi bizagenda neza turabashimiye rero
4: murakoze cyane TV10 kutwakira okay
3: ubwo ni igihe tuzashyizengurukana muri ibyo
4: cyane
3: eko murakoze cyane hanyuma ubwo reka Hitimana natwe dukomeze n'amakuru turaduherekeza abashyitsi gatoya tugaruke mu kanya gato n'amakuru yandi tuyakomeza